0: meio-dia e 3 minutos.
1: Ligou! Ligou! Pediu! Pediu! Tocou!
2: Pediu!
1: Tocou!
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol! Pediu, tocou!